Grupa 220 i Osmijeh, jedna od najlepših pesama snimljenih na našem jeziku, to uvek kažem i to zaista mislim. Inače, Grupa 220 je osnovana još 1966. godine, apsolutni pioniri rock muzike na prostorima bivše Jugoslavije, osnovani 66. već krajem 66. godine snimaju pesmu koju ste upravo slušali, Draga Mlinareca, naravno on je to napisao i vodio ovaj band. Pesma Osmijeh je objavljena 1967. godine kao njihova prva EP ploča. Izdavač je naravno Jugoton. Inače, Grupa 220 je stvarno istorijski, ali i autorski izuzetno značajan bend za prostore bivše Jugoslavije. Njihov album Naši dani, njihov debitanski studijski album koji je objavljen u novembru 1968. godine za Jugoton,

0: Unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Bio sastav The Afghan Whigs Downtown, pre toga slušali smo engleski punk rock sastav Great Two i Better Today sa njihovog najnovijeg albuma koji se pojavio ove godine. Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija, zapratite stranicu na Instagramu, hvala puno unapred, stranica je unutrašnja donja crta emigracija, također možete i otići na sajt unutrašnjaemigracija.com i kliknuti na dugme podrška, pa pronađite način kako želite da podržite rad ovog programa, naravno ukoliko to želite. Za kraj ovog izdanja emisije slušat ćemo akustičnu verziju naših prijatelja iz Slavonije, iz Osijeka, Debeli predsjednik i kompozicija Subotom Kićo, Nedeljom Slabinac. Čujemo se sutra u 11 časova. Ćao!